Sáng nhanh đủ, tôi có lời cô ấy là mình nhỏ đều à. Quá nhanh đủ mình mình đều rồi. Nó. Sẽ bước hà đêm mong bữa đi, bước hà đêm mong bữa đi gọi.